0: La Industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Na 18. mestu smo slišali novost prejšnjega tedna, Manuel Turizo in Anuel Te Que Namaste. Mesto više pa J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes.
3: 17. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na Patricija Pangršič in sami Hudi, Latino hiti smo tvoja petkova družba. Na petem mestu Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: De la.
1: Fetiste che ne ascoltate una radio. Punch comamo!
2: It's a girl!
3: За прескарбено трошки всак дан, избери изделки Лумпи у Меркаторио.
4: С членством у Клубу Лумпи, усак накуп изделка от трошкага света, наградимо с двойними пиками.
3: Избира, ки мотивира. Меркатор.
5: Че сте в звези, придите. Че нисте в звези, придите. Че сте лочени, сплох придите.
6: Мошки са с Марса, женски са с Венере 2. Разкрива все, кар си партнери мислио, па не поведо. Устопли се на spasteater.si.
7: У нови яни, подневна теснова и страх пред временом. Люция Селак, Аусеники. Мошки са изкусили болечино на породни мизи. Боян Жлебник из делавне акция «Жено Маринко». Отпадке бомо рае се жигали, ко да би их знова упорабили. Како бойкотирати Израел с помощью денарнице?
8: Ревия Яна, жена продайних местих.
9: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo po ceni. Dipo.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo po ceni. Dipo.
13: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
15: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
16: Ponosni zmagovalec?
17: Like a Bosch.
16: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.